0: Jako dobro.
1: I jako mi se
0: jako
1: sviđa.
0: Dobro.
1: Baš mi se sviđa.
0: Da. To, evo, nismo se mogli suzdržati, ali ipak su to naši Riječani. Tako Let 3. Pjesma, vrlo zanimljiva zapravo pjesma.
1: Malo drugačija.
0: Malo odskače, malo ozbiljnija, ali opet sa dobrim njihovim potpisom. Inače, to je s aktualnog albuma. E sad,
1: ajde, imaš ga.
0: Da me neko za ovo. Rktrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndrndr tvoja verzija mi je bolja. Dobro, onda se ja mogu provući ovako na tvoj račun. Da, radi se o novom albumu, album je vani već, a single Žlica koju smo sad upravo poslušali, naravno da se nalazi na tom albumu. Sad, kako oni kažu, sami bore se protiv zla, gnoja i crnila koje nas zapljuskuju. Inače, radi se o nesretnoj ljubavi, evo, ako niste razumjeli ovu rečenicu, i borbi između dobra i zla, dakle, to je tematika pjesme. Autori glazbe, a naravno, Damir Martinović Mrle, Zoran Prdanović Prlja, Matej Zec, tekst potpisuje Mrle. Evo, nakon niza pjesma koje su otvorile ovo novo ljubavlju inspirirano poglavlje benda, Žlica je donijela ozbiljniju atmosferu, kako nam to kaže i tekst. Da, evo, to smo prokomentirali, eto, to su nam naši letovci, novi, svježi letovci. Slušamo mi sada dalje na 18. mjestu još jednog Marka.
1: Marko Kutlić, Probudi me.